midt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: mer musikk. Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om skogbrann.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: I Frankrike har nå rundt 12 000 mennesker blitt evakuert på grunn av kraftig skogbrann. Det sier lokale myndigheter til nyhetsbyrået AFP. Brannene har så langt ødelagt et område nesten på størrelse med Moss, altså selve byen. Varmen som har vært i Europa i sommer har ført til alvorlig tørke flere plasser. En ny rapport fra World Weather Attribution sier at dette er på grunn av klimaendringer og høye temperaturer, ikke mangelen på regn. Forsker Dominic Schumacher sier at det her fører til skogbrann, tørke og uttørka jord og elver.
2: What makes this event special from my view is really the timing.
3: At det skjer så tidlig bekymrer, sa Schumacher da han presenterte funnene. Halve sommeren ligger fortsatt foran oss.
2: And half of the summer is still to come.
1: Forskerne advarer også om at Europa varmes opp raskest i verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover. En mann i 20-årene ble knivstukket i Trondheim i natt. Det var han selv som ringte til politiet i 16:30 i dag morges. Han ble stukket i overkroppen. En annen mann på samme alder er mistenkt i saken. Og så skal vi en tur ut i verdensrommet, for tenk om du bare kunne skrudd på sola midt i mørke natta. Dette gjøres jo helt science fiction ut, men dette skal faktisk USA sats på nå. Selskapet Reflect Orbital har nemlig fått tillatelse fra amerikanske myndigheter til å teste gigantiske solspeil i verdensrommet som skal reflektere sollys tilbake til jorda. Og i løpet av kort tid så skal det første solspeilet bli skutt opp for å gå i bane rundt jorda. Målet er på sikt å sende opp 50 000 speil som kan brukes til energi, forsvar og å lyse opp byer. Men det er mange forskere som er kritiske til det her, blant annet professor Diego Pereira ved Universitetet i Oslo.
4: Dette er en katastrofalt dårlig idé som vil true nesten all astronomisk forskning.
1: Direktøren for solspeilselskapet har fått med seg kritikken fra forskningsmiljøene, og med det den baserer seg på en misforståelse. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta, varmt i lufta. Hett på radioen.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Vi skulle tenne opp en tal. Dekke horisonten og tingene vi vil
0: ha. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Det skal handle om skogbrann.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Det har vært rekordmange skogbranner sør i Europa denne sommeren. I Frankrike har de nå evakuert 12 000 mennesker på grunn av det her. Brannene har så langt ødelagt et område nesten på størrelse med Moss, altså selve byen da. I tillegg er deler av skogen i Frankrike, Hellas, Spania og Portugal brent ned. En ny rapport fra World Weather Attribution sier at brannene og de høye temperaturene kommer av menneskeskapte klimaendringer, ikke mangel på regn. Det forteller reporter Emma Nordsten.
3: En av forskerne bak rapporten sier at klimagassene fører til at lufta blir varmere. Det gjør at fuktigheten i jorda og elvene fordamper raskere enn det klarer å erstattes. Forskerne advarer også om at Europa varmes opp raskest i hele verden, noe som gir større fare for tørke og skogbranner fremover.
2: Sametinget ber regjeringen gripe inn og stoppe tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Repparfjorden i Finnmark, det skriver NTB. Konflikten rundt gruvedriften i Repparfjorden har eskalert de siste årene fordi aktivister har demonstrert mot gruva. Bakgrunnen for at Sametinget gjør det her nå er på grunn av en dom fra Høyesterett i en annen sak. De sa tillatelsen som ble gitt for å dumpe gruavfall i Førdefjorden i Vestland var ugyldig. Sametinget sier at de her tilfellene er like. Klima- og miljøministeren sier at de kommer til å følge opp det her om de ser at Høyesterettsdommen kan få betydning for andre saker. Så skal det handle om det her spillet. Snart så kan også vanlig dødelig teste ut Call of Duty Modern Warfare 4, det skriver Gamer.no. Spillselskapet Activision sier at man ikke bare får en runde med betatesting, men to av det nyeste COD-spillet. Den første kommer mellom 21. og 25. august, og er kun for de som forhåndsbestiller på PlayStation 5, Xbox Series XS og Windows. Men runde to kommer en gang i slutten av august, og er åpen for alle, inkludert på Nintendo Switch 2. NRK Nyheter på MP3. De fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radioen.
4: Det sommer på MP3.
0: I hele verden. Og

0: musikk. Straks får du denne. Det bare en liten ting jeg må si. For baby, du rå. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Midtøsten.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Det har vært nye angrep mellom USA og Iran i natt. USA har angrepet en grenseovergang mot Irak, og det har også vært den 12. natta på rad med amerikanske angrep mot Iran. Den iranske revolusjonsgarden melder at et oljetankskip sto i brann i Hormuzstredet. Her blir en femtedel av verdens olje transportert med skip, og revolusjonsgarden hevder ifølge Reuters at de nå har full kontroll over området, og at stredet helt stengt for skipstrafikk. Samtidig har skip i både Rødehavet og Hormuzstredet vært utsatt for eksplosjoner i natt. Det forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
2: Og den iransk støttede Houthi-militsen som holder til i Jemen har nylig lagt en blokade på saudiarabiske fartøy, og de truer med å angripe alle skip som prøver å levere varer og olje til havner i Saudi-Arabia. Og de sier nå i natt at dette skipet som står i brann er et av to skip som de har stanset fordi de var i ferd med å bryte denne blokaden.
1: EU sier at eierne av Instagram og Facebook, Meta, må endre på appene. De mener at appene sine design gjør brukerne avhengig, at man plutselig ligger der og doomscroller. De sier at Meta ikke har gjort nok for å vurdere hvordan designet skader helsa til brukerne, blant annet hos barn og sårbare voksne. Meta uenig i det EU sier, og viser til at de blant annet har laget tenåringskontoer der foreldre kan begrense tilgangen på natta og begrense daglig skjermtid. Du kan lese mer om det her på NRK.no. Oslo kommune har tjent 2,7 millioner kroner på å leie ut plasser for å vise VM-kamper. Det viser tall som NTB har hentet inn. Men tallet kommer til å bli høyere fordi de ikke er ferdig med å regne på alle avtalene. Den største inntekten kommer fra fotballfesten i Kongens gate, der de tjente inn 1,6 millioner. NRK Nyheter på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Varmt i lufta, hett på radioen.
3: Det sommer på MP3.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med storbrann I Drammen.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
1: Brannvesenet har avsluttet slukningsarbeidet ved Krokstadelva I Drammen etter storbrann som startet der forrige fredag. Det melder Drammens Tidende. Over 100 boliger brant ned, og rundt 400 personer måtte evakueres. Politiet kunne først starte å undersøke området I går, for frem til da var det for varmt og for farlig. Etter brann så har Brannfaglig fellesorganisasjon sagt at de vil ha på plass en såkalt brannkommisjon som skal etterforske når ting som dette skjer. Det sier Morten Berland.
2: Vi må ha fagfolk som kan komme inn når store katastrofer som dette skjer, og de må se og rett og slett finne ut hva gikk galt.
1: Det ville fungert litt som statens havarikommisjon som undersøker hvorfor blant annet tog sporer av eller fly styrte. Over 100 000 har sett sommerens store filmsnakkis Odysseen her I Norge. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og Pare Zendaya og Tom Holland. Der den første spillefilmen som spilt inn I det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Og det her trekker mange til kinosalen, forteller Thomas Hammern.
3: Veldig mange har ventet på han, og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren gjennom tidene.
4: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
3: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
1: Reporter var favorittkollegaen min, Mathias Mikkelsen. NRK Nyheter her på MP3, de fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: På radio.
5: Det sommer på MP3
0: I hele verden og alt

0: ski. Ta med deg MP3 på stranda i sommer. God sommer.
1: NRK MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn...

stjerne navnet og deilig det å være tilbake. Det en nydelig, nydelig dag her I Trondheim. Sola skinner. Jeg på plass, så vi skal høre Borg Gasolele, Onkel P med Dette livet om litt for det. Astrid S, hun vil dance, dance, dance.

0: Yes, det var Morgan Solele og Onkel P her på MP3.
1: This is summer. Summer 2024. Det sommer på MP3.
0: Yes, det det. Det å plutselig høre på at en helt nydelig uke. Det har jeg hatt, og vi skal prate om... Jeg var borte fra radioen I går, jeg skal fortelle litt mer om det senere. Men før det så vil jeg bare spørre deg som hører på, hvordan det du har det I dag? Send meg gjerne en tommel opp hvis du har hatt en god dag, en god morgen. For det har jeg hatt. Jeg har besøkt av mamma og pappa. Veldig koselig. Eller, det både koselig, men det også litt sånn... Jeg føler bare det mye som blir observert, og så det sånn, I stedet for å spørre hvor tallerkenen ligger, så bare går det og henter seg en tallerken, så tenker jeg som mamma bare spør hvor det ligger. Da hadde det gått og hentet seg noe som servis som vi ikke bruker. Da. Anyway, det veldig, veldig koselig å ha den på besøk. Og sola skinner I Trondheim. Det alt jeg trenger nå. Men så gjerne en tommel opp I inboxen, appen NRK, radio stedet, hvis det sånn at du har hatt en god morgen, og hvis ikke, så skal vi fikse på det.

0: på MP3-a.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Yes, fått noen veldig koselige meldinger her, både fra Liva og Amalia. Ønskelåter var enten Vakker dag med Bausa, eller så var det Honey Boy. Og det var vanskelig valg, men Amalia gikk for din låt, rett og slett bare fordi det er lenge siden jeg hørte Honey Boy. Og kan jeg bare si, første gang jeg hørte den låten her, så glemte jeg at, eller jeg snudde meg og hørte liksom bare låten, så tenkte jeg ikke på at dette her var Benjamin Ingrosso. Jeg tenkte, det er vel så bra damestemme. Jeg trodde genuint at det var en dame som sang. Er det noen andre som er enige med meg at det kan? Altså, greia er, det er ikke det at Benjamin Ingrosso er noen som elsker... Jeg skal bare holde kjeften av deg, ikke som dere må si. Låt deg dritbra. Purple Disco Machine har blitt med på den. Honey Boy heter den.

Glass Animals med Heat Waves her på MP3. Vi skal straks til i kjendisnader, hvor vi skal prate om noen forferdelige vesener som har tatt inn i et villastrøk.

0: Ingen tigergutt.
1: Kjendisnader.
0: Svein Arve Johansen jobbet i hagen onsdag kveld, og plutselig hørte han naboen rope: «Du må komme her, jeg har fått 8 hester i hagen!» Ja, hvis du lurer på hva den artikkelen så kan du lese hele på NRK.no. Men altså, 8 hester dukket opp i villastrøket i Asker. Hverken Teslaen eller postkassestativet ble ødelagt, men det var, søren meg, en opplevelse. Det jo relativt fredelig i dette villastrøket rundt Jørgensvei ved Gullhella i Asker. Og plutselig så ble det litt sånn, ja, nesten som et landskapsmaleri. Jeg skulle gjerne forklart deg de bildene, men disse hestene her jo helt majestic. Altså, det er en manke som så vakker, og det altså, jeg vet ikke helt hvor de hestene kom fra heller. Det står det sikkert litt lengre ned i artikkelen. Det sto bare at de ødela heller ingenting. De sto bare og spiste gress og blomster. Og så kom politiet for å stoppe hestefesten og måtte bistå med å få trykt ned hestene. Jeg klarer ikke å snakke norsk i dag, jeg. Få hestene trygt hjem. Etter hvert dukket ut også eierne opp. De var altså hjemmehørende ved et sommerbeite ved Blakstad gård. Eventyret skal ha endt ut noen skader på dyrene, og nå hestene tilbake på trygt sommerbeite. Har du som hører på noen gang hatt noen rare dyr i hagen din? Eller hva det rareste dyret du har hatt besøk av? Jeg kan tenke meg det ganske mye rart man kan få besøk av i Norge. Send gjerne melding på det i appen NRK Radio. Det rare en hest, så vil jeg gjerne vite det. For det var ganske rart for meg. Jeg kunne gjerne hatt 3-4 hester i hagen jeg også.

0: får mer musik. Straks får du denne. MP3.
1: Og list i Sema her på MP3 klager ikke jeg på, I hvert fall, det kan jeg love deg. Vi skal straks ta en liten titt på været, men før det får vi en nyhetsoppdatering fra god gjengen I NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om psykisk helse.
3: Rasmus Halvorsen.
4: Det veldig mange som har det vanskelig med sommeren, og så det den forventningen at nå det sommer, nå det lyst ut, nå skal alle ha det bra.
2: Det sier Ida, som teamleder og fagansvarlig I mental helse. Mellom 19. juni og 20. juli så tok 15.000 personer kontakt med hjelpetelefonen deres. I tillegg så sendte rundt 10.000 personer melding via chat I samme periode. Mange av de som tar kontakt gjør det på grunn av generelle psykiske helseplager, selvmordsproblematikk og utfordringer I relasjoner. Men for mange så bakteppet også bekymringer og angst rundt egen økonomi, forteller Ida.
4: Det jo gjerne en stor pakke, men økonomi jo en del av den pakka. Og det tror jeg på en måte at vi må bli flinkere alle sammen, altså vi mennesker generelt, da, til å prate litt om. For det klart at hvis du ikke vet helt hvordan du skal få ting til å gå rundt, så kan du jo kjenne på angst, det å forstå at den angsten knyttet til det.
2: Hun minner om at hjelpetelefonen åpen døgnet rundt, og at det anonymt og gratis. Nummeret, det 116-123. Det norske fotballforbundet vil klage inn USAs president Donald Trump til FIFA. Og årsaken til det her at Trump blandet seg inn etter at den amerikanske spilleren Florian Balogun fikk rødt kort I en kamp under VM, noe som senere ble opphevet. Det skriver avisen The Times. Trump har tidligere bekreftet at han ringte Infantino I forbindelse med saken. Fotballpresident Lise Klaveness sier til The Times at saken var så alvorlig og bekymringsfull at hun håper den kan bidra til at folk kommer litt mer på banen og ikke frykter å ta opp saker. Hun sier også at når man tøyer reglene på denne måten, så man ute på en slippery slope som setter hele spillet I fare. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Tusen takk, Rasmus! Vi tar en liten titt på været. 23. juli I dag I Alta blir det 13 grader, 2 millimeter med regn I kveld og blir rundt 10 grader. Fauske får 14 grader, 1,9 millimeter med regn og bikker mot 11 grader rundt nattestid. Høyanger på Vestlandet, 16 grader, overskyet resten av dagen. Det blir det også I Øysoro på Vestlandet, 15 grader. Mandal, 20 grader, klare vær I ettermiddag og delvis skyet I kveld. Med en minimumstemperatur på 16 grader. Og I Porsgrunn blir det 22 grader. Klarvær, nydelig sol og 18 grader mot kvelden. Har du lyst til å sjekke været hvor du befinner deg, så kan du klikke deg inn på yr.no, eller så kan du laste ned appen Yr.
0: Varmt I lufta.
5: Varmt I lufta.
0: Helt på radio.
5: Det sommer på MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
5: I appen NRK Radio.
1: Yes, det navnet håper at du som hører på har hatt en fin morgen og formiddag. Navnet Tamanna, og jeg skal sende radio helt til klokka blir 2. We got the firm system, får dem etter hvert, for det søte og rare. Dette feelings her på MP3.

I går så var jeg borte fra sendingen, som kanskje noen la merke til. Og det var en grunn til, som jeg synes litt fint å dele her på radioen, bare fordi, først og fremst, dere som hører på, dere jo familien min, så det litt fint å dele sånt med hverandre. Men I går så mistet vi en kollega av oss, Ola Ravne Hassel. Han ble 34 år gammel og døde I en badulykke I Spania når han var på tur med kjæresten sin. Og det gikk veldig inn på meg. Det fortsatt ganske sårt og kjipt og urettferdig. Og jeg synes det bare fint å dele med dere, fordi det sikkert ikke bare jeg der ute som savner noen, som har noen de savner, eller noen de har mistet. Så jeg tenker at det fint å dele det. Og så... Ola jo også kjent som snekker Ola. Han var med I 2 sesonger av Drømmerommet sammen med Margrethe, og har gjort en fantastisk jobb for mange barn der ute. Han har vært et forbilde, og ikke bare det, men en programleder og verdens fineste fyr. Det mye man kan si om Ola, men jeg tenker som programleder på radioen, så jo det fineste jeg kan gjøre å dedikere en låt. Så jeg tenkte at det å dedikere litt Kanye West til Ola, for det vet jeg at han elsket. Jeg vet han elsket Kanye West, og en sang som jeg håper han setter pris på. Så Ola, hvis du hører det her, dette for deg.

med Rockere med 24-7 her på MP3. Og vi snakket nettopp om det å miste noen man veldig glad I. Det ikke alltid så lett, og det ikke alltid så lett å bare akseptere at sånt kan skje. Folk mister dem man glad I på veldig mange ulike måter. Noen mister dem I ulykker, noen mister dem for andre ting. Noen ganger det sykdom. Men uansett hva grunnen så det ganske... Det kan være en påskjønning, og så får man ofte høre at hvis det mange... Hvis det går lang tid, så går det over. Det jeg helt uenig med. Jeg tror sorg kan være I kroppen ganske lenge. Jeg tror også det å liksom akseptere at noen borte, det... veldig individuelt hvordan folk takler men det fineste man kan gjøre det å det her har jeg faktisk fått fra en film som jeg vet at det her litt cheesy men Eat, Pray, Love spis elskelige så sier han ene til hovedkarakteren I filmen at når du savner noen så må du tenke på dem tenne et lys I hodet for dem og dropp tanken jeg synes det bare så fint sagt for det viser at det lov å savne noen og dedikere noe til noen og det vi gjør I dag her på MP3 dedikere en låt til For eksempel noen man savner. Jeg ser at Alice, du har skrevet takk for at du deler. Det mange lyttere som har mistet en kjær. Jeg mistet min kjæreste plutselig for en del år siden. Det veldig tungt å høre, Alice. Og jeg har valgt ut en låt som jeg tenker kan være en fin og kanskje litt uplifting låt å høre. Det altså Coldplay med A Sky Full of Stars. Og grunnen til det for det mange fine stjerner der oppe som vi har, som glittrer I himlen, folk vi savner, folk vi kanskje har mistet. Så denne låten til dem. Coldplay, A Sky Full of Stars. Og hvis du har en låt vi dedikerer til noen du glad I, så send det inn til meg appen NRK Radio.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, for en sommerlåt. Og vi tar turen til dagens throwback. Vi skal til en av Billie Eilish første populære låter. Eller, jeg vil si... Det var kanskje ikke den mest populære låta hennes, men det ble i hvert fall det senere. Den kom ut i 2017. Det var vel starten på Billie Eilish sin karriere. Jeg tror hun kom med sine første låter på, veldig sikker på at det var på SoundCloud rundt 2016, 2017, 2015 og rundt der. Og jeg husker veldig godt første gang jeg hørte Ocean Eyes. Jeg tenkte, dæven for en fin låt. Og så, jeg vet ikke om hun synger om seg selv, for hun har jo ganske isblå øyne. Eller synger hun om noen andre? Hva vet jeg? Dediker denne låten her til noen som har helt nydelige, vakre øyne.

varmt I lufta å ta I litt det I hvert fall godt og det I hvert fall hyggelig, det kan vi være heldig å si du hørte riktig navnet til Madda og jeg skal sende radio en time til her på MP3 og det du som hører på som skal velge de neste låtene

0: Funky Mami med Baddie Slayer på MP3.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Yes, om cirka 10 minutter så er det klart for dine tre på MP3. Hvis du som hører på nettopp har skrudd på radioen og ikke vet hva jeg prater om, så er dine tre på MP3 en spalte hvor det er altså tre låter som blir valgt ut. Du som hører på, det er du som velger ut hvilke låter det skal være. Det gjør du ved å gjøre følgende. Du sender inn hvilke låter du ønsker å høre med navnet ditt i appen NRK Radio. Verre enn det er det ikke. Og hvilket humør du er i, det bestemmer du selv. Er det torsdag? Er det noen du har lyst til å dedikere en låt til? Eller har du bare rett og slett lyst til å komme med et humør som er litt sånn opp og nikker? Fordi jeg har litt knekken akkurat nå, jeg skal være ærlig. Alle snakker om 2-knekken. Ja, fuck that, det er 1-knekken her, det er på 100. Altså, jeg har så 1-knekken at nå, så vi går og spiller litt musikk, så skal jeg gå og kjøpe meg en sjokkis, liksom. Så du som hører på, kom med litt sånn upbeat musikk da. Gjør det, ok? Så hjelper du hun lillemor her. Skal vi til Bell nå? Rock Boys, dette er Miss på

0: Cyrus.
1: Dine tre på NP3.
0: Yes, så det klart for første låt ut. Sigmund, og du skrev, selv om VM ferdig, kan jeg få Shakira Burnaboy med Dai. Greia at selv om vi ferdig med VM, så må jeg være ærlig og si at VM-feberen ikke over. Nå skal jo Norges herrelandslag trene seg opp til EM, og så skal jo også kvinnelige laget ut. Og vær så snill, folkens, kan jeg bare si det her litt tydeligere. Om du nettopp har blitt interessert i fotball, elsker det. Det kjempegøy at man kan bli engasjert i når landslagene spiller. Men vær det på kvinnesiden også. Det vel, og de dritflinke, og de har blitt kvalifisert mange ganger. Jeg vil bare si det som en liten sånn greie, slik at vi skjønner at, jeg skjønner at FIFA og sånt større. Men altså, de har vunnet flere ganger også, just saying. Så gjerne følg med på dem. En gang har de vunnet før, og bare følg med. Jeg tror de settes i gang om ikke så lenge. Ikke høre på det jeg sier akkurat nå, for jeg ikke sikker jeg sier det riktig, men det ikke lenge til jeg tror kvalifiseringsgreiene begynner. Så bare følg med på det også. Men selvfølgelig skal vi både feire kvinne- og herrelandslag i Norge med en fantastisk VM-låt.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt

0: MP3.
1: Rulla ut kjerra garasjen. Dekka ligger planta i asfalten.

0: ferdig enda. Jeg vet også at det ble ønsket seg inn You are the dancing queen. Så den har jeg lagt inn. Men litt senere, så bare vær litt patient med meg, så kommer det etter hvert.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Nummer tre. Låt nummer

Mia-versjonen er altså min go-to-låt når jeg trenger stemning. Og for en låt å ønske seg inn, Meryl Streep, Julie Waters, med Dancing Queen, her på MP3, skal vi kose oss.

MP3. Jeg skal runde sendingen for I dag. Tilbake I morgen klokka 11, vet du. As always. Men det bare å bli værne. Amir, han rett rundt hjørnet, og han skal henge med deg I klubben helt til klokka blir 5. Avslutter med Black Eyed Peas, vi.

0: MP3.
1: MP3.
2: Ja, det altså sånn at godeste Dina med Bli hos meg kommer inn i radioen din. Den skal du få i starten av denne ettermiddagen. Ettermiddag. Den startet vel sikkert for noen timer siden. Men uansett, velkommen skal du være. Vi skal fortsette med sommer på MP3. Jeg ble veldig satt ut faktisk av at Dina kommer inn i radioen din straks. Ja, det skjer straks om bare 2 minutter. Først så skal vi få en oppdatering fra NRK Nyheter.
3: Og det skal handle om studieplasser.
4: Rasmus Halvorsen.
3: Flere har lyst til å bli lærere. Det viser tall fra samordnet opptak som kom i dag. Rundt 117 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass. Og det er rekordmange og 4% mer enn i fjor. 60% kom også inn på førstevalget sitt. Elisa Dannevig er kommende student og blant en av de som skal bli grunnskolelærer.
5: Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Det har liksom vært noe jeg alltid har hatt lyst til. Og så har jeg jobbet på skole nå i litt over et år. Jeg trivdes utrolig godt med det, og så er det så veldig, veldig viktig med gode lærere. Så jeg har lyst til å være en sånn god lærer da, som viser engasjement og er der for barna og hjelper til. Ja.
3: En taxisjåfør ble onsdag tatt for kokainkjøring på E6 mot Gardermoen. Det skriver politiet. Sjåføren ble stoppet av politiet på flyplassen etter å ha kjørt vinglete, og en test ga utslag på kokain. Han hadde med seg en passasjer i bilen helt fra Oslo, og passasjeren forklarte til politiet at han hadde reagert på kjøringen under hele turen. Taxisjåføren ble kjørt til legevakten for blodprøve. Politiet har opprettet sak, og mannens førekort er beslaglagt. Over 100 000 har nå sett sommerens store filmsnakkis The Odyssey her i Norge. Regissør Christopher Nolan har laget sin egen versjon av fortellingen om Odysseus som reiser hjem fra den trojanske krigen. Matt Damon spiller hovedrollen sammen med Anne Hathaway og Paris Zendaya og Tom Holland. Dette er den første spillefilmen hvor hele filmen er spilt inn i det store IMAX-formatet, noe som lenge har vært Nolans drøm. Og dette trekker mange til kinosalen, forteller Thomas Hammeren.
6: Veldig mange har ventet på han, og veldig mange vil vel si at han er den beste regissøren i alle tidene.
7: Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
6: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå, og da vil vi få en fin avslutning på kinosommer.
3: Og reporter her, det var nordlendingen Mathias Mikkelsen. Nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
2: Takk, revåker Rasmus. Vi er tilbake litt senere i dag. Vi skal fortsette med været og starte i Alta, blir 13 grader der. Det blir overskyet i ettermiddag og regn i kveld. Det blir regn også i Fauske, 16 grader der. Det blir delvis skyet først i ettermiddag, og så utover kvelden så kommer også regnet dit et. Molde, 16 grader, mens Høyanger får 18 grader. Der blir det overskyet resten av dagen. Mandal får 20 varmegrader i dag. Det blir klarvær i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Porsgrunn får 22 grader. Der blir det også klarvær i ettermiddag. Etter hvert så skyet det litt til. Vetsund får 23 grader. Det blir delvis skyet resten av dagen. Har du lyst til å finne ut hvordan været er der du bor, så finner du det alltid i appen Yr.
4: Varmt i lufta. Varmt i lufta. Hett på radio.
0: Det er sommer på MP3.
4: I hele verden. Og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
4: Amir Horori.
2: Ja, om det er sommer her på MP3. Velkommen skal du være uansett hvor i Norge eller hvor i verden du befinner deg. Straks så kommer den legendariske låta til Dina i radioen din Bli hos meg. Først her, Victoria Din og Kygo.

0: musikk fra Coldplay, Hymn for the Weekend som den også heter, og så fikk du den I en Seabird remix, og vi må snakke om studia.
1: Det sommer på NP3.
0: For aldri før så har så mange fått et tilbud om høyere utdanning. Ja da, som vi hørte I nyheten litt tidligere I dag, altså tallene for studieoppstart, holdt på å si, opptak klar, og rundt 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass ved universitetene eller høyskolene. Og det en økning da på 4% ifra I fjor. Over 60% kom inn på første valget sitt. Så I dag, så, eller disse dagene her da, så... altså, det mange som kommer til å bli veldig glad sånn, nå fremover, tror jeg. Og de som ikke har blitt sånn kjempeglad for at de ikke kom på første valget sitt, eller hva det måtte være, så kan jeg jo bare si til det at det står jo, altså sånn, man trenger jo ikke å ta helt av og gå ned I kjelleren med en gang. Det faktisk noen studieprogrammer som selvfølgelig ledige også, som man kan se litt på og tenke litt alternativt hvis man ikke kom inn på det man I utgangspunktet hadde lyst på. Ellers går det an å ta bare fag og pluss på litt fremover. Poenget mitt tenk plan B hvis ikke man kommer inn på første valget ditt. Det mulig å gjøre det. Også det selvfølgelig veldig enkelt for meg å si, som sitter I et studio og ikke har søkt på høyere utdanning. Men det lov å si også. Høye poenggrenser det på noen utdanninger selvfølgelig. Medisin, psykologi, teknologi troner helt øverst på listene over de vanskeligste studiene å komme inn på. Og helt øverst så finner de altså, og det har det vel vært I noen år også, medisin ved Universitetet I Oslo, som har oppstart fra høsten av, har det høyeste poenggrensen på 69 poeng. Så det ganske sånn vanskelig å komme opp der. Mange jobber jo knallhardt I flere år, som jeg forstår at de må gjøre også. Men det som veldig gøy jo at aldri før har jo så mange fått opp, eller så mange har fått lov til å komme seg inn på et inn på universitet eller skole, og det tenker jeg jo helt nydelig. Det skal vi bare være glad for, ikke bare studenter, men også hele Norge. Folk har lyst til å utdanne seg, folk har lyst på en jobb, og helst drømmejobben, og det forstår jeg også veldig godt. Og det finnes også noen plasser etter hvert som ikke har blitt tatt, og de kommer ut på markedet. De kommer ut og har lyst til å bli tatt, og der får du noe mer info inne på samordnet opptak I stedet for å høre på meg. Yes. Du, straks så skal vi finne ut av hva det du som hører på MP3 jobber med. Det lurer jeg veldig på, sa. Hva det egentlig MP3-lytteren jobber som? I appen NRK Radio så kan du sende en liten tekstmelding på hva du jobber på. Du trenger ikke å lage en lang melding, men det litt gøy å bare finne ut av hva det egentlig de som, altså en vanlig MP3-lytteren driver og jobber med til daglig. Altså. Det skal vi finne ut om ganske straks. Send en melding via appen NRK Radio. Her og nå så skal vi til et nydelig samarbeid mellom Brøyler og Chris Abolade. Stemmen I

0: sjukt en stemme på Alexandra fra Keino og så Insomnia fikk du på NRK MP3 og du, vi skal finne ut av hva du jobber med.
1: Dette IM.
0: Ja, hva det? Hva det du egentlig jobber med? Det lurer jeg veldig på. Så send en melding via appen NRK Radio. Fyr av går en melding der du bare forteller meg hva du jobber med. Tenk jo lag som skriver så veldig mye mer enn det, hvis du vil det også. Trykk på direkte, så på MP3 og send av går din melding der. Og det har kommet inn gøyale ting her, det må jeg bare si også. Og grunnen til at jeg snakker om dette jo fordi at i dag så kom tallene frem fra Samordna Opptak. Rundt 117 000 søkere har fått tilbud om studieplass ved universitetene og høyskolen våre. Og det en økning på 4% ifra i fjor. Og da tenkte jeg sånn, det veldig mange mennesker som driver og hører på MP3 hver eneste dag til ulike tider døgnet. Hvem de folkene? Hvem du? hvem er det som hører på MP3? Og hva, så derfor tenker jeg at nå skal jeg bli bittelitt mer kjent med deg. Og vi kan jo starte med utdanninga. Det kan si mye om et menneske. Så spørsmålet mitt altså, hva jobber du med? Og da må du jo gjøre jobben med å fortelle meg hva du jobber med, sånn at jeg blir bittelitt mer kjent med deg. Vi starter med Aileen. Hun skriver, jeg skal begynne å jobbe... Nei, skal vi se her. Jeg skal begynne å studere sosialt arbeid i Lillehammer. Ok? Og da blir jeg sosionom til slutt, skriver Aileen. Det høres veldig bra ut. Jeg tror du kommer til å bli god til å snakke med mennesker, for å si det sånn. Veldig bra, Aileen. Og så får vi en melding fra Mathilde, lærling i kontor og administrasjon på universitetet med studenter. Lærling i kontor og administrasjon på universitetet med studenter. Ja, hva gjør du da, Mathilde? Hva det du gjør for noe da når du driver jo en lærling i kontor og administrasjon? Ok, det var et spørsmål til deg, Mathilde. Solveig er med og skriver, hei, jeg er utdannet meg som profesjonell samtidsdanser. I starten av 20-årene. Nå driver denne meldingsgreia her og oppdaterer seg, for det kommer inn så mye meldinger. Det veldig hyggelig, men det må stoppe der. Nå har jeg fryst den. Ok, der. Dette et menneske som altså startet med å utdanne seg som profesjonell samtidsdanser i starten av 20-årene. Danset noen år, tok utdanning i innkjøpsledelse. Da jeg nærmer meg 30 år og jobber i dag i Norges største dagligvarekonsern med produktdata. Så har endret litt retning. Det hørtes jo sjukt gøy ut. Hvem som setter det meldingen? Solveig var det. Det er lov å endre retning. Jeg synes at det er kult at man også tør å gjøre det, for det er ikke bare å gjøre det. Her får jeg også en melding fra Espen Halleisen. Jeg er kanalvert Espen i NRK. Nyt å høre på gode kollegaer i bilen på vei fra ferie. Altså, ingenting er mer trivelig enn at en kollega bare dukker inn i inboxen og si sånn, høre på, veldig trivelig. Fortsett med det, Espen, takk for at du hører på MP3. Vi skal fortsette å ikke høre, men ble satt ut av at det kom inn så veldig mange meldinger på hva folk er utdannet som, eller hva de jobber med. Vi skal fortsette å ta litt en runde på hva det folk jobber med ganske så straks. Mer musikk akkurat nå, her er Landet.

sammen med Katy Perry. Ja, det jo helt sjukt. Foran 70 000 tilskuere. Tenk å stå der foran 70 000 tilskuere og bare ta imot den energien fra dem også. Nydelig jobba, god å se Tius Lucas, som du heter, 10 år. Med mindre man har hatt bursdag mellom 10 og 11, det vet jeg ikke noe om. Ok, vi tar en titt på hva det Norge jobber med. Jeg har fått inn en del svar. Det veldig gøy å klikke seg inn I inboxen og finne ut av hva det MP3-lytteren egentlig jobber med. Vi har jo veldig mange som på MP3 rundt omkring I Norge, og ikke minst rundt omkring I utlandet også. Her det en Aksel med fra Kanada. Hei Aksel, jeg med hver eneste ettermiddag, det setter jeg veldig pris på. God morgen Amir, vi ligger 6 timer etter dere da, I Kanada, så det blir morgensending for meg. Riktig god morgen til deg Aksel, ja det litt rart å si det, men jeg bare nevner det. Jeg gikk på høyskole I Gjøvik I sin tid, hvor jeg tok informatikk og elektrisitetslære, som det sikkert het da. Havnet etter hvert I New York. Lang historie for en annen dag. Ok. Lang historie for en annen dag. Og her det enda mer her. Havnet etter hvert I New York, ja. For jeg jobbet I IT for forskjellige forretningsbanker. Jobber nå for en fransk bank. Først I New York. Men da flyttet de IT-gruppa. Jeg var sjef for til, jeg skal si noe annet, Montreal. Ikke sant. Han har altså vært I Kanada siden 2015 og sitter og hører på MP3 derfra. Fortsett igjen gjerne med det hos Aksel. Takk for at du henger på. Her rørlegger Magnus også med. Og I den forbindelse kan du spille noe musikk som kurerer prakk og faderskap. Ok, Magnus, jeg skal gjøre mitt beste. Prøv så godt jeg kan. Amalie med. Jeg jobber som barne- og ungdomsarbeider I barnehage, og samboer jobber som fisker. Oi, det var jo veldig kontrast, følte jeg der da. Takk Amalie for at du henger på. Og så også Jonas med. Jobber som sivilingeniør I olja. Noen skal gjøre det også, Jonas, og du en av dem. Takk for at du hører på NRK MP3, uansett hva du jobber med. Det litt gøy å bli litt kjent på den måten der. Nå vet jeg I hvert fall at det veldig mange, altså jeg selvfølgelig tenkte på det på forhånd, men det litt godt å få en tilbakemelding på at det veldig mange ulike yrker som hører på MP3. Og fortsett å sende en melding via appen NRK Radio hvis du har lyst til å fortelle meg hva du jobber med akkurat nå. Ok, Tate McRae og låta som har fått navnet Just Keep Watching heter den, ja. Den kommer din vei etter hvert. Skal legge den opp så du får den inn I radioen din om cirka 6 minutter tid, tenker jeg. Love You Like That kommer også inn I radioen din om bare 3 minutter. Nå gir vi ordet til gjengen I golf. Du skal få låte deres som har fått navnet Smørblomst her I sommer på MP3. God torsdag!

Det er Vidar Vidla, du hører her I sommer på MP3. Låta heter Moren din. Så håper at alt flottes din torsdag. Denne torsdagen som vi har kommet oss til 23. juli 2026. Amir heter jeg. Henger gjerne med deg utover denne ettermiddagen. Du, her greia. Altså, jeg har fått bestilt opp noen, når jeg sier eksklusiv, så mener det, noen eksklusive drikkeflasker. Altså, vi har litt merch her hos MP3, som vi deler ut innimellom til folk som blir med på konkurranse, og folk som har lyst til å henge på hos oss. Det veldig gøy. Og så det noen av premiene som liksom eksklusiv, eksklusiv. Så det rundt 40 drikkeflasker jeg har fått bestilt, som det mest sannsynlig ikke blir laget flere av. Så jeg kan aldri si aldri, men disse drikkeflaskene ligger I et eksklusivt område, og de tar jeg frem noen få ganger. Og I dag så tenkte jeg, I dag dagen hvor jeg skal dele ut en av de flaskene. Det en nydelig flaske som laget av plast I havet, svorsa sammen, fiksa, ja, jeg vet ikke hvordan man lager en flaske, men en helt nydelig drikkeflaske som funker som brakkeren til trening, til å ta med på jobb, eller til å ta med på studiene, hvis du vil det, altså. Holde på varmt vann, og holde på kaldt vann. Noen fakta, tørre fakta om en drikkeflaske. Men, jeg lurer bare på hvordan jeg skal dele ut denne litt eksklusive flaska, men jeg tenker litt hardt nå, og så lander jeg veldig ofte på fem spørsmål. Kanskje det jeg skal kjøre på med? Altså, fem spørsmål som skal deles ut I løpet av 60 sekunder. Ja, vi gjør det. Nu, dette gjør vi direkte. Altså, jeg har null kontroll akkurat nå, men nå kjente jeg litt på det. Vi deler den ut på den måten. Jeg finner en der ute I Norge som har lyst til å bli med på konkurranse, bli med på quiz. Fem spørsmål skal besvares. Alle fem spørsmålene må kunnes. Du må kunne svare på den for at du skal få muligheten til å stikke av med denne flaska. Ja, vi kjører på med quiz. Ja, har du lyst til å bli med, så kan du sende en melding da, via appen NRK Radio. Bare skriv, jeg vil bli med. Og så pass på telefonnummeret ditt der da. Så skal vi finne ut av... ja, vi gjør det. Ja, ja, jeg følte meg litt genial nå. Jeg vet ikke hvorfor og sånn. Her nå, mer musikk. Stop playing with them.

Pipeline. Riktig god 23. juli, så vi har kommet oss til oss. Kos oss som bare det. Vi skal straks til Chris Winters låt som heter Bare Brava. Kom om noen få straks. Først nå, ta og godt imot. Her Ylva, maskulin. Yeah.

0: du trenger.
1: Musikk fra godeste Ylva, låta heter Maskulin.
2: Yeah,
3: det sommer på MP3.
1: Og enten så Ylva i Svolvær akkurat nu, eller så på vei dit, for Ylva skal være med på Høllafest i Svolvær, har jeg fått vite. Og nu har jeg gått inn på interwebsen, som også kan bekrefte at Ylva der, og skal lage fest for alle de som i Svolvær. Lofoten kos dere, altså, det må bare si. Vi skal i løpet av denne timen tenke det, og vi skal konkurranse, ja. Og i sted så følte jeg meg litt genial. Jeg vet ikke hvorfor jeg følte meg genial. Føler meg ikke det i det hele tatt, men poenget at jeg har sagt at i dag skal vi kjøre på med 5 spørsmål til en der ute i Norge som skal altså få disse 5 spørsmålene som skal besvares på 60 sekunder og dette like gøy hver eneste gang og det spørsmål som handler om musikk og det handler om jeg tror vi skal holde oss inn for liksom kulturverden i hvert fall men jeg trenger en deltaker et menneske der ute trenger jeg som har lyst til å være med på quiz så derfor må du klikke deg inn i appen NRK Radio og så trykker du på direkte og så på MP3 og så sender du en melding og da skriver du bare jeg kan bli med, jeg vil bli med eller et eller annet, så at jeg skjønner at du har lyst til å kanskje være den deltakeren som skal fighte mot MP3s eksklusive drikkeflaske og jeg sier det bare igjen, altså vi har noen jeg har rett og slett fått ordnet cirka, vi har rundt 30-40 flasker som jeg kan plukke opp innimellom som jeg deler ut som laget av plast i havet og de tanken der at de skal deles ut sånn mye med, altså det ikke alle som får dem 40 stykker tror jeg vi har totalt og i dag så skal jeg dele ut en sånn flaske Men da må du kunne 5 spørsmål. Bli med på 5 spørsmål. Klarer du alle 5 spørsmålene, så skal du få denne flaska ifra meg denne torsdagen. Send meg en melding via appen NRK Radio og si at du har lyst til å bli med på quiz. Også må du passe på at telefonnummeret ditt der også, så blir det veldig bra. Du skal få musikk til arbeidet med å skrive en melding til meg. Lil Nas X kommer straks Old Town Road din vei. Men først nu så skal vi gi 1 minutt og 52 57 sekunder faktisk til scenearbeid til Krist Winter her i låta som har fått navnet Bara Brava. Ja, husk i appen NRK Radio direkte og MP3 og skriver du bare til meg at du har lyst til å bli med på konkurranse, så skjønner jeg det altså. Yes, her Bara Brava.

Lil Nas X og Billy Ray Cyrus, låta heter Old Town Road, fikk den her I sommer på MP3 straks, så skal vi over til låta som har fått navnet Just The Way You Are. Nå først så skal vi si heleisen til Sara Larsson, her Your Summer på MP3.

Just the way you are fikk du her I sommer på MP3. Jeg håper du har en flottes torsdag. Vi har kommet oss til 23. juli, Amir, I radioen din. Og jeg blir gjerne venn din utover ettermiddagen hvis jeg får lov til det. Enkelt og greit. Straks så skal vi til musikk fra Alan Walker. Har du en nydelig låt fra sammen med Isak? Og den heter Sorry. Den lagt opp ørene dine. Og så skal vi også straks til låten som har fått navnet Store ord. Aller først nå... Så skal vi til fyren som bare representerer Norge på en ypperlig måte rundt I verden, spør du meg I hvert fall, som har laget masse bra låter. Her sammen med Eva Max, så du får Kygo, whatever, I sommer på MP3.

0: Store ord fikk du på NRK MP3. Yeah, det
1: er sommer på MP3.
0: Denne torsdagen som vi har kommet oss til, datoen I dag 23. juli. Det går så sjukt fort. Jeg følte at jeg var på radioen for noen få dager siden at halleisen går 1. juli. Og så har vi kommet oss plutselig, jeg vet ikke om jeg sa det riktig engang, men 23. ja, vi har kommet oss til 23. juli. Jeg sa feil, så må jeg beklage det, men jeg tror jeg sa 23. juli. Ja, vi har kommet oss til denne dagen, årets 204. dag altså. Det betyr at det 161 dager igjen av året, og plutselig så banka et nytt år på døra. Brita, Britt og Brit har navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen til akkurat det, eller med navnedagen til det som heter det. I dag så skal vi kjøre på med en konkurranse der du kan stikke av med en av de 40 drikkeflaskene vi har. Det 40 stykker som bestilt, og så bruker jeg å dele ut noen innimellom. Det må føles litt eksklusivt, føler jeg. Og I dag en sånn dag. Du god på quiz? Eller egentlig, du trenger ikke å være så kjempegod på quiz, det skal bare være gøy også. Men har du lyst til å bli med I konkurransen om å stikke av med denne drikkeflaska, så det bare send en melding. Gjør det via appen NRK Radio. Du bare trykk deg inn på direkte, og så trykker du på MP3, og der skriver du bare at jeg har lyst til å bli med på quiz. Jeg kan bli med, eller hva det måtte være. Gi meg et hint om at du kan være med hvis du kan bli med. Og så skal jeg trekke en person som skal få lov til å prøve seg på 5 spørsmål. Baby, du eller nå ble plutselig bodøværing på titelen, det skal man jo ikke bli. Baby, du rå, heter låta til Hagle og Ingebjørg Bratland. Den ønsket, og det skal vi finne frem. Den kommer til deg om noen få straks. Først du, her Alan Walker, og dette energi, folkens. Alan Walker har en låt sammen med Isak, som heter Sorry. Dette en energi, og det trenger vi på en torsdags ettermiddag.

0: For en rå låt også, Hagle og Ingeborg Bratland sin låt som heter Baby, du rå. Akkurat nu så skal vi si halleisen til noen der ute. Vi sier god ettermiddag til deg, halleisen, Selina.
1: Hallo.
0: Går det bra med deg?
1: Ja, det går veldig bra.
0: 16 år, sitter I en bil sammen med mamma, og har... Hva har dere gjort for noe, Selina?
1: Vi var på hytta, så nå vi på vei hjem.
0: Ok, ok. Hva planen din for dagen I dag, Selina?
1: I dag?
0: Yes.
1: Skal jeg bare hjem?
0: Du skal bare være hjemme? Ja, ja, ja. Hvordan var det å være på hytta da?
1: Veldig deilig.
0: Ja, gjorde ikke en skit sikkert, bare liksom chillet totalt.
1: Ja.
0: Ja, det kjente, sunnet deg litt der også. Du, skal være med på quiz I dag. Føler du at, eller hvor god du på quiz-spørsmålet?
1: Helt grei.
0: Ja, det veldig bra å svare det, for at hvis det ikke skulle gå veien, så tenker du, da har du på en måte ikke vært liksom, der oppe. Da kan du bare si, helt grei. Du, hvem som mamma på plass, det hos tanken at hun skal hjelpe deg litt, eller?
1: Ja.
0: Ja. Mamma flink på quiz?
1: Hæ?
0: Mamma flink på quiz?
1: Det vil jeg si.
0: Veldig bra. Du, det 60 sekunder du har på deg. Du må svare på alle disse 5 spørsmålene for å få premie. Og klarer du det, så vinner du MP3s eksklusive drikkeflaske. Du klar, godeste Selina?
1: Ja.
0: Ok, nå setter vi I gang.
2: 60 sekunder fra nå.
0: Hva heter låta Justin Bieber har med artisten The Kid LAROI?
1: Herregud. Hvilken
0: det? Bam, bam, bam.
1: Ja,
0: og,
1: nei,
0: lov å si pass? Ja, det lov å si pass, så kan du tenke på etterpå. Hvordan norsk DJ og produsent har låta Faded?
1: Faded, Alan Walker.
0: Riktig. Hvem synger låta Maskulin?
1: Madeleine?
0: Ja, Madeleine. Nei.
1: Pass.
0: Ja, pass, ok. Hvem har artistnavnet, eller hvem, hva var artistnavnet til Stig Brenner før?
1: Brenner? Artistnavnet? Pass.
0: Det var, ok, ok, vi tar med det siste også. Chris Abelade synger på låta som heter Stemmen I hodet. Hvordan Anna Duo med der? Det gikk ikke så bra, Selina!
1: Nei, det gjorde ikke.
0: Nei!
1: Bra.
0: Det gikk ikke så bra denne gangen, sier vi.
1: Nei.
0: Nei, du fikk til Alan Walker, og det var veldig bra. Og så tror jeg egentlig at du vet svaret på første spørsmål. Hva heter låten til Justin Bieber, som artisten The Kid LAROI har med? Eller med?
1: Ja.
0: Ja, jeg skal ikke si jeg svarer på noe som helst. Da tenker jeg når du kommer hjem, så kan du google deg frem.
1: Ja.
0: Ja. Takk for at du hadde lyst til å bli med på quiz modig, da.
1: Takk for at du fikk være med.
0: Hils mamma, og kom dere trygt hjem.
1: Ja.
0: Ok, ha det!
1: Ok, ha det bra.
0: Ja, det veldig gøy at Selina hadde lyst til å være med på quiz denne torsdagen som vi kommet oss til akkurat nå. Her låta som heter Miss You.

El Papi heja fram det norske laget I fotball-VM med låta Olé Olé, det går ned. Ja, det må jo bare si en ting, og det at kvartfinale, det for min del med altså, flagget til topps. Helt nydelig jobb også. Vi skal til golfklubb og Olivia Labato. De har en låt som heter Echo. Den har jeg funnet frem til ørene dine. Nå skal vi rett og slett skru tida tilbake til en litt eldre låt. Vi skal til Pitbull og Neo og Afrojack sin låt som heter Give Me Everything. Her det bare å trykke play. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

sammen med Olivia Labato. Ekko fikk du på MP3. Og nå så skal vi prøve å finne ut av hvor I Norge det man hører på MP3 denne torsdag 23. juli. Det var litt trivelig om du har lyst til å klikke det inn I appen NRK Radio og bare skriv til meg hvor I Norge du en akkurat nå. Du I Bergen, skriv Bergen. Du I Trondheim, skriv Trondheim og så videre. Jeg har lyst til å gi en liten shoutout. Dette gjør jeg hver gang. Vi en liten kjære til både deg og til byen, eller bygda di. Det veldig fint å finne ut av hvor det man hører på MP3. Hvordan byer og bygda I landet vårt det som med denne 23. juli, altså? Klikk deg inn I appen, og så sender du meg en melding. Og du trenger bare å skrive navnet på plassen du på. Det litt gøy å finne ut av hvor det man har skudd inn radioen sin, mobilen sin eller TV-en sin på MP3. Og der kommer Ella Mari inn som vanlig. God ettermiddag til deg, Ella Mari. Hei på deg. Håper din dag I flotters. Jeg hjemme I Asker og baker muffins. Ai! Nå fikk jeg lyst til å... Ja, det var inspirasjon, Ella Mari. Thank you for that. God ettermiddag, Asker. Det Ella Mari som har lyst til å representere Asker og si hei til hele området. Gjør som Ella Mari og skriv en melding til meg via appen NRK Radio, så trenger du bare skrive hvor du en. Monica med, hun har lyst til å representere Gjøvik. God ettermiddag, Gjøvik. Håper dagen din flottersk, enn du har valgt å bruke den på, enten du sitter hjemme og tar helt rolig, eller kanskje fortsetter på jobb, eller kanskje på ferie. Hittedalen på Røros med. Anders har lyst til å representere Røros. Heleisen, god ettermiddag til dere. Gøy å se hva som kommer inn I inboxen mens, og gjør det her mens jeg snakker nu. Dette gjør vi direkte, så vi får se hva som kommer inn mens jeg driver og prater. I appen NRK Radio kan du sende ditt forslag. Klikk deg inn I appen NRK Radio og trykk direkte, så MP3 og så skriver du en melding. Hei, vi på vei til hytta I Setesdal. Halleisen, Thea. Takk for at dere har lyst til, du har lyst til å representere Setesdal. Ok, hjem I München I Tyskland, skriver Jonas. Åja, dere der I Tyskland nu akkurat nu? Ja, trivelig, Jonas, at du henger på fra utlandet, hvis du der da. Det jo mange som blir like overrasket altså, hver gang, men det alltid gøy når folk fra utlandet driver og hører på MP3, enten det folk som født I Norge, som bare har tatt en liten ferie ut til Granca og tatt med radioen ditet, eller når det folk fra andre land som faktisk hører på MP3, det setter pris på. Klikk deg inn I appen NRK Radio, trykk på direkte og så på MP3 og send en melding og fortell meg hvor I Norge du hen. Jeg har lyst til å gi en liten shoutout til både deg som sender meldingen og til byen eller bygda di. På vei til, eller mens du gjør jobben da med å klikke deg inn I appen, så skal vi til en dame som bare laget, ikke, det ikke konsert, det liksom en opplevelse. Ray, Where Is My Husband, du skal få låta I en David Guetta remix. Denne torsdag, riktig god ettermiddag til akkurat det.

helt nydelig stemme på Rag & Bone Man sammen med Calvin Harris. Låta heter Giant, du fikk den her I sommer på MP3. Og jeg må bare si takker, bukker, reier og smiler til alle som sender melding. Veldig trivelig å finne ut av hvor i Norge man henger på. Jeg ser at Soline med. Jeg vingelen på setra mi og har ku og har kanin, geit, sau og en katt som heter Victor. Veldig bra, Soline, at du henger på denne torsdagen. Og så må jeg bare si at Nord-Norge skikkelig med. Jeg vet ikke hva som skjer der oppe også. Og plutselig så skriver Pelle melding til meg. Hei, du på tur fra Melbu til Stokmagnes for å jobbe. Ok, representert der. Hei, jeg og kjæresten på tur til Nordkapp, skriver Silje. Ok, trivelig det. Anonym skriver at hei, jeg I Bodø. Hei, Bodø. Og så Tonje med kjører gjennom Fauske på vei til Sulis. Tok jo helt av. Nord-Norge skikkelig representert. Det liker jeg veldig godt. Hilsen, Bodøværing.

0: på MP3. Og denne.
1: På MP3. Ja, Sabrina Carpenter og Tungvåg er noen av artisterne og produsentene som skal gjøre dagen vår bitte litt bedre. Så håper jeg at du har en flottes torsdag så langt. Vi skal trykke play på de låtene straks, det kan jeg love deg. Først så skal vi få en oppdatering på nyhetsfronten. NRK Nyheter, de er klar.
2: Og det skal handle om utdanning.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Rekordmange har fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding. Samtidig har det aldri vært flere studieplasser tilgjengelig. Rundt 117 000 søkere har fått tilbud om en studieplass, og det er 4% mer enn i fjor. 60% av disse kom også inn på drømmestudiet sitt. Samtidig så er det fortsatt veldig vanskelig å komme inn på de mest populære studiene. Blant annet så har medisin og psykologi noen av landets høyeste poenggrenser. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er glad på vegne av alle som har fått plass.
4: Jeg er veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste 4 årene, over 500 flere plasser. Jeg er veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det er en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærer går det jo faktisk litt opp. Det er også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt.
2: Det norske fotballforbundet vil klage inn USAs president Donald Trump til FIFA. Årsaken til det her er at Trump blandet seg inn etter at den amerikanske spilleren Florian Balogun fikk rødt kort i den ene VM-kampen, noe som senere ble opphevet. Det skriver avisen The Times. Trump har tidligere bekreftet at han ringte Infantino i forbindelse med saken. Fotballpresident Lise Klaveness sier til The Times at saken var så alvorlig og bekymringsfull at hun håper den kan bidra til at folk kommer litt mer på banen og ikke frykter å ta opp saker. Hun sier også at man tøyer reglene på denne måten, så er man ute på en slippery slope som setter hele spillet i fare. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Takk skal du ha, Rasmus, for nyheter, sport og nu litt vær også. Vi skal starte i Alta som de får 14 grader. Det blir overskyet ettermiddag og regn i kveld, der ser jeg. Fauske får 16 grader, der blir det skyet ettermiddag, og så kommer regnet utover kvelden. Molde 16 grader, mens Høyanger får 19 grader. Vi ser at Kopervik får 14 grader, det blir overskyet resten av dagen. Mandal får 19 grader, der blir det delvis skyet i løpet av dagen i dag, så du bare vet om det. Porsgrunn får 22 grader, mens Tranby får 23 grader. Det blir delvis sky av resten av dagen, og så får vi jo selvfølgelig se sola der. Fetsund får 23 grader, mens Mysen får 20, ja, de får også 23 grader, så vet du det. Og har du lyst til å vite hvordan temperaturen er der du er, så kan du alltid finne det i appen Yr. Hei på deg, hei på deg!
5: Amir Horori.
1: Så trivelig at du har skudd inn radioen din, mobilen din, TV-en din inn på NRK MP3. Det setter jeg veldig pris på. Straks så skal vi til Tungvåg sin låt som heter Hey DJ. Først du, her er Sabrina Carpenter og låta som heter Tears. Yeah.

sangen vår går låta som heter Hey DJ fick du på NRK MP3. Som har produsert mange låter som, jeg må bare si, nydelig jobba. Tungevåg. Martin som han heter, veldig bra. Vi trenger sånne energilåter inne i kroppen vår. Og han også en av de som veldig flyentusiast, ja. Han sånn person, hvis du spør sånn, hei, hvordan plass på et fly det dumt å sitte? Fordi du ikke har vindu, så kan han si til deg hvordan vindu, eller sånn plass du ikke burde sitte på, fordi at ja, bare si flytypen til han, så skjønner han hvor du ikke burde sitte, fordi de har ikke vindu, for eksempel. Eller hva den letteste og billigste måten å komme seg til en eller annen plass, så har han svart det. Veldig flyentusiast. Litt sånn litt skummelt, nesten god, enkelt og greit, altså. Du, apropos fly, vi skal nå inn i flyverden, og det litt rart å si at vi skal inn i flyverden når vi skal se en Britney Spears-låt. Men hun hadde i 2003 en låt som bare... Den musikkvideoen tok jo helt av. Hun oppe på et fly og... danser seg frem og tilbake mellom kaptein og medpassasjerer og det ene og det andre. Og den låta som vi skal til Toxic. Ja, og den låta der har jeg funnet frem til ørene dine. Jeg synes det fint å kunne blande litt nyere låta med litt eldre låta, og det det vi skal gjøre i løpet av sommeren. Så her det bare å trykke på play. Du hører hvor vi skal hen. Dette helt nydelig. Funka som rakker den dag i dag også. Her Britney Spears her i sommer på MP3-låta. Den heter Toxic.

Det var Thomas som lagde fest I radioen din akkurat nu. Summer Feeling fikk du på MP3. Og du, akkurat nu så skal vi rett og slett roe oss bittelitt ned. Vi skal gjøre det med en låt som jeg hørte på, ofte så når jeg ute enten på butikken eller skal gjøre et eller annet ute, og gå forbi en butikk eller restaurant eller et eller annet, som spiller en låt som jeg kommer på, ah, den der låten der, ja den finnes, så bruker jeg å skrive den ned I bakhodet mitt og ta den med på sending og spille den til deg. Og I går så skjedde det altså, jeg gikk forbi en restaurant som spilte en låt som jeg var sånn, ah ja den finnes jo, den har jeg glemt litt av. Så den har jeg funnet fram til ørene dine akkurat nu. Det en Louis Capaldi-låt. Hør du hvor vi skal den? Ja, for en stemme den fyren her har. Her Someone You Love I sommer på MP3. Vi roer oss litt ned.

helt sjukt. Det er liksom borte av å bare høre stemmen til Louis Capaldi. For en låt, Someone You Loved, en låt som jeg bare tar frem, fordi jeg gikk forbi en restaurant I går, og så stoppet opp og tenkte, ah, den der låten der finnes jo, den hadde jeg glemt litt av. Tar den med meg inn I studio, og server den til ørene dine for en låt. Ja, noen låter bare sånn at det bare har den... Ja, det får ut å stoppe litt opp. Sånn det. Vi skal opp I temperatur og I tempo akkurat nu. Lady Gaga I radioen din. Abracadabra denne torsdagen.

0: Gaga. Låta heter Abracadabra. Du fick den här i sommar på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Vilken låt ska jag spela? Är frågeställningen. Ja. Hvilken låt skal jeg putte inn i dine tre på MP3? Det sånn at om cirka en 5 minutters tid så skal vi kjøre på med det vi gjør hver dag. Altså dine tre på MP3. Tre mennesker der ute I verden får muligheten til å komme med sin ønskelåt. Og så putter vi den inn I den lista. Så blir det en nydelig trekløver. Tre låter som skal spilles etter hverandre. Og har du lyst til å høre din favorittlåt og putte inn på denne lista, så det bare å sende en melding via appen NRK Radio. Klikk på direkte, så på MP3. Og så sender du avgåret en melding på låten du har lyst til å høre denne torsdag 23. juli. Det skal ikke være så vanskelig å komme seg inn der egentlig. Nei, det vet jeg. Det bare å trykke på, som sagt, direkte og på MP3. Så får du muligheten til å sende med en melding. Så vet du det. Mens du gjør jobben med å fortelle meg hvilken låt du vil jeg skal putte inn på denne lista her, så skal vi blant annet til Nord. Vi skal til Ruben straks. Låten som heter Walls kommer ved innom deg om bare en 2 minutter og 40 sekunder. Aller først så skal vi til... Altså, denne låten har jeg bare blitt mer og mer glad I, det må jeg si. Det Marcus og Martinus sin låt som heter How You Know. Her dere sjukt gode, det må jeg si.

0: dine tre på MP3.
1: Og akkurat nå så skal vi fortsette med lista vår. Aksel stod altså for den første låta. Og nu skal vi til Tine sin låt som har lyst til å gå inn i K-pop-verden, forstår jeg veldig godt. Når BTS ble kjent, så var det sånn, ja, må. Og så kom de ut med låta Fake Love, som jeg synes veldig mye om. Veldig mye om, helt nydelig låt. Og jeg husker når jeg spilte den her på radioen for noen år tilbake, altså når den kom ut, så endte det opp med at armiesen til, altså heia-gjengen, fansen til BTS, de sendte meg faktisk blomster på jobb, fordi at jeg spilte den på radioen, som veldig hyggelig. Og det stod på kortet sånn, hei, jeg ville bare takk derfor at du spiller BTS på radioen. Lurt. Men jeg spiller det fordi at det helt nydelig det de leverer, og så må jeg bare si det de leverte på den avslutningsseremonien under VM. Helt nydelig. Helt nydelig. Det må jeg bare si. Vi trykker play på Fake Love.
0: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer to.

0: BTS og låta som heter Fake Love for en låt. Jeg må bare si det, og den gjengen der leverer og leverer og leverer og leverer. Jeg må bare si det de gjorde, som sagt, det de gjorde under avslutningen på VM. Helt magisk. Du, jeg har fått veldig mange spørsmål om å spille ulike låter I dine tre på MP3, og skal nå klikke bare inn I inboxen. Gi meg et sekund her, sånn at jeg kan klikke meg inn I inboxen, for det skjer ganske mye der inne.
1: Dine tre på
0: MP3. Ja, det altså kommet inn mye ulik spørsmål, mange ulike låtforslag her, sånn. Her det Kristine som sier at datteren min ønsker å høre seg, ok, ja, ja. Hun har lyst på litt motivasjon og har lyst til å høre musikk fra Jahn Teigen og Optimist. Og vet du hva? Jeg skal ikke valgte ut den låta som låta nummer tre, men jeg synes at den låta skal gi oss litt motivasjon til hele Norge. Så du skal få litt av den I hvert fall.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.

0: Det helt nydelig.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, det kommer inn veldig mange ulike låter på hva jeg burde putte inn I dine tre på MP3. Takk, bukker, smiler og neier til alle som har sett meg melding via appen NRK Radio. Jeg ser alle meldingene, får ikke svart alle, det bare ser meg en gang. Men du skal vite at jeg ser alle meldingene og prøver å gjøre flest mulig glad. Og så får jeg liksom ikke gjort alle sammen glad. Men akkurat nå så skal vi kjøre på med... Thomas som har spurt om jeg kan sette på en Sia-låt, og det her et godt forslag, for jeg mener at det her en veldig bra allsangslåt. Altså, dette en låt som samler folk,

spesielt på refrenget. Sia har en låt med Chandelier, som du har hørt om selvfølgelig, eller de fleste har hørt om den. Og når refrenget kommer, så spesielt hvis man sitter i en bil og skal liksom ha en tur fremfor seg, og nå som veldig mange sitter i bil på Norges ferie rundt omkring i landet vårt, så det digg å ha en låt å synge til. Enten man gjeng eller alene. Jeg oppfordrer deg egentlig til å bare synge med den stemmen du har. Og da igjen spesielt når refrenget kommer. Her hun, ta jo godt imot, Sia, låta heter Chandelier.

0: Carl Brice sammen med Ty Dolla Sign. Du fikk låta som heter Work From Home her I sommer på MP3. Jeg håper du har en stykke flottes torsdag.
1: Det sommer på MP3.
0: Og før det så fikk du altså disse tre låtene. Nu skal jeg kjapt gå gjennom dem. Fake Love, BTS. Du fikk Chandelier, Sia og Galopp. Fra en gjeng av norske artister som laget en helt nydelig låt og de tre låtene der var altså de tre låtene jeg valgte ut I dine tre på MP3 takker, boker og neier og smiler til alle som har sett med en melding og ønsket seg musikk via appen NRK Radio Du, jeg heter Amir, har hengt med deg siden klokka to I morgen så det som vanlig Tamama som på plass klokka 11 det litt av en ny I morgen for I morgen 11 så begynner Tamama å si halleisen til deg Hun føler deg gjennom formiddagen. Jeg tar over klokka to og sier halleisen og god ettermiddag til deg. Og rett etter meg så det også Golden Power Hour. Det kommer til å bli helt magisk når vi skal rett og slett ringe inn helga sammen med deg. Vi tar med oss masse energimusikk. Det trenger vi på en fredag også. Vi skal til mer musikk. Unge Særing har en låt som heter Ariel. Den kommer til deg ganske så straks. Aller først du, så skal vi trykke play på godeste Harry Styles sin låt som heter Watermelon Sugar. Du, vær så god!

Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

1-3. Nothing is for certain.

stemmen i hodet som knekker til slutt. Ready for the sun. God sommer fra NRK MP3. NP3.

0: God sommer.
1: MP3.